8:04, vrijeme za redovni izvještaj o događajima i pojavama na prostoru grada Bosanska Krupa. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće: 3.9. u 11:30 desila se saobraćajna nesreća u Bosanskoj Krupi, ulica 511.

Toliko izvještaj Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, 8 sati 8 minuta, 17 stepeni Celzijusa u našem gradu. Kako kažu vremenske aplikacije i kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje sunčan dan sa temperaturama oko 30 stepeni Celzijusa u Bosni i Hercegovini, u Bosanskoj Krupi do 32 stepena Celzijusa.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Broj prijava Uredu disciplinskog tužioca u prvih šest mjeseci tekuće godine povećan je za 30% u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj pritužbi koje su trenutno u radu porastao za 43%, prenosi FENA. Na marginama prvog međunarodnog sajma naoružanja i bojne opreme, ministar odbrane Bosne i Hercegovine sastao se sa zamjenikom generalnog direktora koji na sajmu predstavlja svoje proizvode i proizvodne kapacitete. U Bosni i Hercegovini krajem augusta, odnosno početkom septembra ove godine, evidentirano 109.125 blokiranih računa poslovnih subjekata i u odnosu na prethodni mjesec manje ih je za 71. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti radija Bosanska Krupa. Član Prijedjeništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić primio je specijalnu izaslanicu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za Zapadni Balkan, kojoj je izrazio zahvalnost na ličnom angažmanu i doprinosu jačanju prijateljskih i partnerskih odnosa dvije države. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine učestvovao je na neformalnom sastanku ministara za evropske poslove održanom u okviru irskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije. Sastanak je okupio ministre država članica Evropske unije te zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, a bio je posvećen ubrzanju pristupnog procesa, podršci reformama i jačanju kapaciteta. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije potvrdio je da je projekt Svjetske banke Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini danas zvanično proglašen efektivnim, prenosi FENA. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od

DP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

Na 20. mediteranskim igrama Bosna i Hercegovina osvojila je 6 medalja, jedno zlato i 5 bronzi. Taranto je donio i historijske nastupe muške seniorske vaterpolo reprezentacije koja je odigrala prve zvanične utakmice, te muške 3x3 košarkaške selekcije koja je prvi put učestvovala na mediteranskim igrama. Pred desetinama hiljada sportista, članova delegacija i gostiju održana je svečana ceremonija zatvaranja kojom je spuštena zavjesa na jubilarno izdanje mediteranskih igara. Bosnu i Hercegovinu na završnoj ceremoniji predvodili su olimpijac Amel Tuka, jedan od najboljih BH atletičara svih vremena, i Neira Sipović, koja je u Tarantu osvojila bronzanu medalju u karateu u kategoriji do 55 kg. BH sportisti u Tarantu osvojili su ukupno 6 medalja, jedno zlato i 5 bronzi. Zakira Pušina zlato streljaštvo, Ada Avdagić bronza tekvando do 57 kg, Dilan Rajić bronza boks do plus 90 kg, Toni Miletić bronza judo do 90 kg, Neira Sipović bronza karate do 55 kg i Amira Fejzić bronza karate do 68 kg. BiH delegaciju činilo je ukupno 111 članova, među kojima 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, 6 sudija te članovi operativnog i medijskog tima Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

tvoja Lenjinova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.

0: Hvala lijepo! Bravo!
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.